grej. Det är som vi är fair of the heart. Du rikstes vår sound, nix is loud.